هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم، با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این چهارشنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در میان فشارهای زندگی و دلنگرانیها گام برمی‌دارید. امشب می‌خوایم دلامون رو به پیامی بسپاریم که ما را به تأملی عمیق‌تر دعوت می‌کند. پیامی به عنوان با شادی و امید می‌توان محکم ایستاد. این موضوع یادآور این حقیقت است که شادی و امید واقعی ما تنها از شرایط خوب زندگی سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از رابطه و اعتماد ما به خداوند سرچشمه می‌گیرد. وقتی زندگی با طوفان‌ها، سختی‌ها و ناامیدی‌ها روبرو می‌شود، خدا به ما قدرت می‌دهد تا شادی خود را حفظ کنیم و امیدمان را از دست ندهیم. خداوند از ما دعوت می‌کند که در میان شلوغی‌ها، چالش‌ها و نگرانی‌های زندگی نگاه خود را به او بدوزیم و به وعده‌هایش اعتماد کنیم. امید به خدا به ما کمک می‌کند که حتی زمانی که پاسخ همه پرسش‌ها را نمی‌دانیم، با قلبی آرام و شاد در مسیر او گام برداریم. وقتی دل‌هایمان را به خدا می‌سپاریم و به او تکیه می‌کنیم، او به ما آرامش و امید می بخشد و کمک می کند تا در برابر سختی ها محکم بایستیم. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این پیام امید بخش سخن بگوید و بیاموزیم چگونه با شادی و امیدی که از خداوند سرچشمه می گیرد در هر شرایطی محکم بایستیم و با اطمینان در مسیر او گام برداریم.
1: سلام و سلامتی خداوند بر همه شما فرزندان نیکوی خداوند. خدا رو شکر میکنم برای روز دیگه‌ای که خداوند مهیا کرد و اجازه داد که اینجا بنشینم، کلامش رو بر زبان بیارم، اول خودم برکت بگیرم و بعد این برکت رو با شما در میون بذارم. خدا رو شکر میکنم برای عزیزانی که میتونید و آروم آروم دارید میپیوندید به این لایف و خدا رو شکر برای خداوند که ما رو از کلام خودش با امانت همیشه برکت میده. بیایید به حضور خداوند بریم برای این خدای نیکویی که داریم. پدر جان، تو رو به راستی شکر گذارم ای خداوندم، من و عزیزانی که هستیم ای خداوند و خواهیم بود ای خداوند به حضورت میایم برای اینکه میخوایم از تو بشنویم ای خداوند، برای اینکه تشنه ای کلام تو هستیم ای خداوند، برای اینکه خداوند نمیخوایم چیزهای الکی بشنویم، چیزهای زودگذر بشنویم، برای اینکه از تو ای خداوند، از تو نان حیات رو برای این روزهای گرسنگیمون دریافت کنیم ای خداوند. اومدیم که ای خداوند قوت از تو بگیریم، به آسمان تو وصل بشیم ای خداوند. اومدیم به حضور تو پدر جان. مرسی ای خداوندم که هستی و با وفاداری، با امانت ای خداوند ما رو در روی این زمین ای خداوند همراهی میکنی و ما رو برکت میده ای خداوند. به حضورت اومدیم با شکرگزاری پدر جان، میخوایم که من و عزیزان رو برکت بدی پدر جان و از آسمان خودت پر کنی ای خداوند و کلامت رو برای من برکت بدی و از زبان من استفاده بکنی برای برکت دادن عزیزان خداوند در این ساعت و این زمان. به حضورت اومدیم با شکرگزاری، آمین. خدا رو شکر. مرسی عزیزی که نوشتن ساعتها عقب کشیده شده. ممنون که گفتید، نمیدونستم. حالا شاید ساعتهای خودمون رو هم جابجا کنیم. مرسی که گفتید. اینجا یکم همه چیز جابجاست دیگه. ساعتها متفاوته، زمانها، همه چیز. حتما اینو بررسی خواهیم کرد و یه ساعتی میذاریم که برای شما هم خوب باشه. خدا رو شکر برای خداوندمون عزیزان، خدا رو شکر برای این زمان، اون چه که این هفته خداوند در قلبم گذاشت شادی و امید در زندگیه. میدونم که در این روزهایی که پر از ترس، پر از نگرانیه، مخصوصا برای ایران با این چیزهایی که داره اتفاق میفته، این موشک میزنه، یکی میخنده، یکی به بیخیالی میزنه، یکی سعی میکنه از خودش یک شجاعتی نشون بده و نمیدونم، آدم ها سعی میکنن توانایی های خودشون رو و اون چیزایی رو که دارن استفاده کنن و هر کسی در روزهای سختیش یک جوری بگذرونه. یک طریقی رو که فکر میکنه طریقیه که میتونه کمکش کنه بگذرونه، حالا یا از خودش شجاعت زیاد نشون بده یا اصلا کلن بگه اصلا نیستی هم چیزی، ایگنورش کنه، اصلا کلن نادیده بگیره. خدا رو شکر، آمین آمین. حتما بهشون خواهم گفت که لایف بذارن. ایشون خیلی بیزی شدن، خیلی مشغول شدن و وقتشون رو با چیزای دیگه، حتما بهشون خواهم گفت از طرف شما عزیزی که خواستید که ایشون لایف بذارن و بیان و برنامه بذارن. خودم هم خیلی چندین بار بهشون گفتم که این کار رو انجام بدید، ولی خب اینجور کارا کارهای پوش کردنی نیست، کارهاییه که باید زمانها رو خداوند مهیا کنه. خدا رو شکر. میخوام اینجوری شروع کنم. ما توی زندگی انسانها برای شاد بودن، برای امید داشتن یه چیزایی رو انتخاب میکنیم. خب همه ماها، همه انسانها. اگه الان در یک شرایطی هستم که شرایط خوبه و واقعا دوستش دارم و واقعا راحتم، خب شادم درش. اگه شرایطم خوب نباشه خوشحال نیستم. این یه چیز دو تا چهار تاست برای ما. و آمین آمین، خدا رو شکر برای خداوندمون. و خیلی از ماها سعی میکنیم شرایطی رو به وجود بیاریم که درش احساس راحتی بیشتر داشته باشیم، برای به دست آوردن اون شرایط خوب و راحت که درش شاد باشیم دست و پا میزنیم و تا رسیدن به اون موقعیت امید داریم. مثلا بعضی از ماها شده میایم میگیم خب اگر من درس بخونم، تحصیلات داشته باشم، تا رسیدن به اون موقعیت امید دارم که یک روزی یک تحصیلات خوب داشته باشم، یک موقعیت خوب داشته باشم و در اون موقعیتی که برای خودم میسازم یک شادی رو به دست بیارم. و شادی های دنیا عزیزان، میخوام اینجوری به اینجا برم با این مثال هایی که دارم میزنم، شادی هایی رو که ما توی دنیا و امید هایی رو که تو دنیا برش تمرکز میکنیم، براش تلاش میکنیم و سعی میکنیم که اون رو پیدا بکنیم و دست و پا میزنیم که به اون برسیم، شادی هایی که موقته. ما این شادی رو نمیتونیم گارانتی داشته باشیم. من امروز اینجا هستم، تلاش میکنم که به یک ثروتی برسم به طور مثال، و میگم اگر این مقدار پول داشته باشم، با این مقدار پولم میتونم یه زندگی راحت داشته باشم و درش شاد باشم، و با این امید دست و پا میزنم، تلاش میکنم روز و شب، شب و روز تا به اون برسم، و یا که بهش به شادی برسم. یا همینجور برای تحصیلات، یا یکی میگه که من اگر مثلا ازدواج نکردم، اگر یک ازدواج خوب داشته باشم حتما بهش در یک آرامش میرسم، و تا رسیدن به اون ازدواج این امیده درشون هست که براش دست و پا بزنن و حرکت کنن. یا مهاجرت کنم به یک کشور دیگه، من اینجا جای خوبی ندارم تو این کشور و باید حتما از این کشور برم و بتونم یک زندگی خوب و راحت داشته باشم. از دوست عزیز که خدا رو شکر برای اینکه خداوند قلبتو لمس کرد و خدای حقیقی رو شناختی، ما بشارت میدیم. ما کلام خدا رو فقط با اون چیزی رو که زندگی کردیم به دیگرون میگیم. همین کاری که الان من دارم میکنم. ما کسی رو فشار نمیدیم، چون این کاریه که روح خدا باید انجام بده. منم عزیزانی رو دارم که قلبم به شدت باهاشونه روز و شب و دعا میکنم و میدونم که خداوند داره کار میکنه و فشارشون نمیدم که خداوند رو قبول کنن، چون اصلا این طریق خداوند نیست. خداوند باید قلبشون رو لمس کنه و اونها رو تبدیل کنه. میدونم دلت میسوزه برای پدرت که میخوای که اون رو به خداوند آشنا کنی، ولی سعی کن که اون چه که فهمیدی رو زندگی کنی و اون زندگیت، اون کلامت، اون چیزی که درت هست، اون خودش بشارت خداوند میشه و اجازه بده خداوند کار کنه. هیچ تحت فشار نذار. شما اون چیز خوب رو فقط زندگی کن. خدا رو شکر. و میگم ما آدم ها کارهای خودمون رو میکنیم، راهای انسانی خودمون رو میریم، یا برای ازدواجمونه، یا تحصیله، یا ثروته، یا مهاجرته. همه اینا میتونه برای ما یک امیدی باشه، یک دلیل شادی باشه که براش دست و پا بزنیم، یا خیلی هم با شادی های خیلی زودگذر، مثل این که مثلا شادی های مقطعی میریم مثلا نمیدونم با مواد، با الکل، با دراگ زدن، با روابط زیاد گرفتن. میخوایم همه ما به دنبال شادی هستیم، همه ما به دنبال شادی هستیم و شادی لازمه زندگی ماست، واقعا غیر این نیست. شادی لازمه زندگی ماست. خداوند در کلام خودش یکی از چیزهایی که خیلی خیلی خیلی تاکید میکنه، میگه شاد باشید، شاد باشید، شاد باشید، تا میتونیم شاد باشیم. و برای اینکه اگر شاد نباشیم، اون ناامیدی، اون افسردگی، اون غم یک دری رو باز میکنه که شریر توی زندگی ما راحت بتونه کار بکنه و ما رو راحت از پا در بیاره. پس شادی موتور حرکت ماست، اون لازمه زندگی ماست، اون شادی و امید ما رو حرکت میده و زندگی میکنه. ولی چه شادی، چه امیدی، از کجا بیاد؟ اگر شادی های دنیا رو داریم بهش نگاه میکنیم، این شادی ها شادی های موقته. چرا موقته؟ برای اینکه شاید توی یه مقطعی به ما کمک بکنه، ولی پایدار نیست، هیچ گارانتی پشتش نیست. من الان برای داشتن یک تحصیل خوب خیلی خوشحالم، امید دارم، ولی وقتی که به اونجا میرسم، آیا اون چیزی رو که میخواستم 100% میبینم و میتونم اون شادی منو نگه داره و منو ادامه بده برای باقی زندگیم یا نه؟ یا یک دفعه سرخورده میشم، میگم اون همه که برای این کارم، برای این تحصیلم عشق و امید داشتم، تا اینجا منو آورد، ولی الان دیدم توش خیلی هم اونجوری که فکر میکردم نیست، اونجوری هم که فکر میکردم نیست. برای مهاجرت همینجور، فکر میکنیم که اگر بریم یه جای دیگه، به همه اون آرزوهایی که میخوایم میرسیم، به یه زندگی دیگه فکر میکنیم. کما اینکه الان خیلی هایی که شاید توی کشورهایی که به صورت پناهنده هستن و دارن زندگی میکنن و با مشکلاتی که روبرو هستن، این فریب شیطانه ها عزیزان، این فریب شیطانه، گولش رو نخورید. امروز آمین خداوند منو یاری بده، چون برای این شادی و امید خود من برنامه ها داشتم و برنامه ها ساخته شده، گفته شده، پیام ها آورده شده، ولی امید دارم خداوند قلبم رو برای این برنامه، برای این هفته که گذاشت، امید دارم که خداوند میخواد به طریق ما رو برکت بده در این روزهایی که داریم زندگی میکنیم. و این فریب شیطانه که الان تو پناهنده هستی، تو در اینجا هستی، پس باید تو در شکستگی، در ناراحتی، در افسردگی، پولت کمه، موقعیتت ناپایداره، نمیدونم اون کمه، انگشت میذاره رو اون چیزهایی که ضعفهایی که در اون موقعیت هست و میخواد عزیزان ما رو بکوبه، میخواد ماها رو که در الان توی اون پناهندگی هستیم، تو اون موقعیت و انتظار هستیم، میخواد ما رو تو فشار بذاره و ناامید کنه و دل سرد کنه و ناشاد کنه و این فکر رو غالب میکنه که ببین چند سال تو پناهندگی هستی، پس کی از اینجا خلاص میشی، کی به اون کشور سوم میری، کی به اون کشور آرزوهات میری که راحت تحصیل کنی، پول در بیاری، زندگی کنی، سفر کنی، خونه بخری، ماشین بخری. ولی این شریر واقعیت ها رو همیشه دستکاری میکنه و یه شکل دیگه. چرا اگر اینطور بود، پس چرا تو این کشور سوم، تو این کشوری که خیلی ها براش مهاجرت میکنن، پول میدن، وقت میدن، انرژی میدن، نمیدونم زمان میدن تا به اینجا برسن، پس چرا الان تو همین کشور همین آدم هایی که روزی از پناهندگی اومدن و روزی رو و روزهای سختی رو گذروندن تا به اینجا برسن، پس چرا الان این آدم ها شاد نیستن، چرا خوشحال نیستن، چرا ناامید افسردن؟ من دارم اینجا زندگی میکنم، بهتون دارم میگم دیگه. به قول یکی میگفت آمریکا دیگه آخر آخرش دیگه، اون ورش میفتی زمین دیگه، ته آمریکا دیگه چیزی نیست واقعا نسبت به کشورهای دیگه. شما حساب بکنید، درسته آمریکا ره، درسته خیلی گرفتاریهای خودشو خیلی داره، خیلی داره، هیچ جا بی مشکل نیست، ولی آمریکا جاییه که نسبت به کشورهای دیگه میگن کشور آرزوهاته. هر جور بخوای میتونی زندگی بکنی و میخوای میتونی که اونجوری که میخوای بسازی زندگی تو، ولی چرا تو این کشور افسردگی هست؟ چرا من با مردم این کشور کار ندارم، و با ماهایی که با یه امید و آرزوی اومدیم، با ماهایی که اصلا از بدبختی اومدیم، اصلا از نداری و گشنگی اومدیم، الان اومدیم اینجا سیریه، اینجا داشتنه، اینجا اونجاییه که خوابش هم نمیدیدیم. به طور مثال براش برنامه ها ریختیم. پس چرا الان خیلی ها همینجا شاد نیستن، خوشحال نیستن، افسرده هستن، ناامید هستن، مش قرص و دارو و چیزای دیگه دارن میخورن؟ چرا؟ میدونید چی میخوام بگم؟ شادی مایه زندگی ماست، امید مایه زندگی ماست برای ادامه حیات. ما بهش نیاز داریم، خداوندم اینو میدونه، خداوندم اینو به ما گفته، مواظب باشید که ازتون دزدیده نشه. خوبه که روی چیزهای مقطعی دنیا پلان کنیم، آروم آروم حرکت کنیم، ولی هممون همه چیزمون رو اون نمیتونیم بذاریم. اگه ازدواج یک دفعه فکر میکنیم مرد آرزوهامون رو پیدا کردیم، با این دیگه خوشبخت عالمیم، دیگه غممون نیست. بعد یک دفعه میبینی ورق برمیگرده، یا یه زن خوب پیدا کردیم، یک دفعه میبینی ورق برمیگرده. پس کو بعد چرا دیگه مثل اون روزا نیست برای من؟ اون شهرته، اون پوله، اون ثروته، اون تحصیله، همه اینا مقطعیه، همه اینا ما رو تا یه جا میاره بعد ولمون میکنه و از نو بیشتر دل سرد میشیم. و جالبیش اینه، اون جایی رو که بیشتر امید و آرزو بستیم، به طور مثال دیدید بعضی ها عاشق یکی میشن و همه زندگیشون رو، همه تمرکزشون رو میذارن رو اون چیزی که عاشق شدن، به اون کسی که عاشق شدن و همه وجودشون رو میذارن، و وقتی که میرن توش و یه مدت میگذره، اگر اون چیزی رو که میخوان نمیبینن، دقیقا برعکس میشن، سرخورده میشن یا نفرت پیدا میکنن. اصلا همه چیشون، اونی که خیلی تو رو میتونه خوشحال بکنه، این چیزیه که فهم منه، درک منه و دیدم تو زندگی ها، اون چیزی که خیلی ما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، خوشحالمون کنه، خیلی ما رو به هیجان بیاره، خیلی ما رو به امید بیاره، به قوت بیاره، بالا ببره، اگر برعکس اون هم رخ بده و درش اون چیزی که میخواستیم نباشه و ما رو سرخورده کنه، بد جوری ازش ضربه میخوریم و بد جوری میفتیم و افتادنمون اونقدر سخت میشه که بلند شدنش یه وقتایی واقعا سخته. اینا رو گفتم و بیشتر از این دیگه در این مورد نمیخوام صحبت کنم. اینها چیزهایی هست که شادی های این دنیاست، شادی های این مقطعی این دنیاست. شاید خیلی از عزیزانی که ایماندار نیستند، ایمان مسیحی ندارن و یا تازه ایماندار شدن و نگاه میکنن به مردان و زنان خدا، مردان و زنان واقعی مسیحی، واقعی اونهایی که واقعا خدا رو شناختن، واقعا خدا رو درک کردن، اونا رو نگاه میکنن میگن که چرا این آدم همیشه یه فاز درستی داره، همیشه اوکیه، همیشه خوشحاله. نمیخوام بگم من خودم خیلی خوبم، من خودم خیلی خیلی گرفتاری دارم، ولی به همون نسبتی که خداوند رو فهمیدم و چشیدم، میتونم بگم یه نمونه هستم سر کارم. و هر وقت بچه ها منو میبینن، از اونایی که قدیمیان با من بودن و از اونایی که جدید اومدن، به من میگن این هپی گرله، این همیشه خوشحاله، این نمیدونم چرا اینقدر فازش همیشه اوکیه، این چرا اینقدر خوشحاله، در صورتی که واقعا از روزهای سخت گذشتم و نه اینکه الانم ندارم، همیشه مشکلات میتونه باشه، یه جاهایی هم کم میارم، ولی میرم به اون جایی که منو شارژ کنه، میرم به باتریم وقتی که تموم میشه، منبع شارژ دارم، جایی دارم که منو شارژ میکنه. میدونید چی میخوام بگم؟ ما نیاز داریم تو این دنیا، ما دشارژ میشیم، شارژمون کم میشه، انرژیمون گرفته میشه، قوتمون گرفته میشه، بم میزنن، موشک میزنن، هارت و پورت الکی میکنن، اعصاب ما رو خرد میکنن، زندگی اونجوری که میخوایم پیش نمیره، اونجوری که برنامه ریزی میکنیم نمیره، اون زندگی رو که لایقش هستیم نداریم. پس چرا؟ چیکار باید بکنیم؟ پس چجوره که اونایی که ایمان مسیحی دارن، ایماندارهای واقعی هستن، و من کیف میکنم واقعا و یاد میگیرم هر روزه از اونهایی که مردان و زنان خدا هستن، که اینها چطور هر روزه، خب اونام دارن تو همین دنیا زندگی میکنن، چطور اونها با قوت دارن زندگی میکنن، چطور با قوت دارن زندگی میکنن. کسی میاره پاکت پول میذاره تو جیبشون، کسی اینا رو همیشه نشسته از شب و روز داره باد میزنه، خوشحالن، از کجا میارن این قوتو؟ از کجا میارن این شادی رو؟ امروز میخوام شما رو با این خداوند آشنا کنم. مردان و زنان واقعی این باتریشون رو پیش خداوند شارژ میکنن. یک مخزن باتری، یک سورس انرژی و قوت و شادی و امید دارن که هیچ وقت تموم نمیشه. اگر ما امیدمون رو تو این دنیا روی این چیزهای مقطعی و موقت میذاریم، اینا هم میتونه ما رو ناامید کنه، هم میتونه کم بیاره، هم میتونه بالا و پایین بشه بر اساس شرایط و زمانها و مکانها. ولی اون چیزی که ذره‌ای ازش کم و کاست نمیشه و بیشتر هم میشه اگر بشناسیش، اگر بهش نزدیکتر بشی، اون رو بیشتر دریافت میکنی، کلام و حقیقت و خود خداونده. خود خداونده، خدایی که رایگان. عزیزان، خدایی که رایگان، قربونتون برم. اونایی که ایمان مسیحی ندارید، از عزیزان من هستید، از دوستان من هستید، از کس و کار من هستید. این خدای حقیقی واقعی، یهوه خدا، نه الله، نه بودا، نه نمیدونم این خدایان دیگه، نمیدونم اسمشون یکی یکی یادم میره. من با کسیگه دارم، از کسیگه دارم صحبت نمی کنم، از خداوند یهوه. خداوند یهوهی که خودش رو به ما در طول قرنها شناسون، اسمش رو گفت، طریقش رو گفت، شخصیتش رو گفت. من از این خداوند دارم صحبت می کنم. خداوند یهوه، خداوند یهوه، این خداوند یهوه، خداوند بی انتها، بی منتها، بی مانند، لایتناهی، این خداست. این حقیقته که جنبش نمیخوره. این حقیقته که پول نمیگیره ازت. بیا تو کلاس من بشین، من یکم برات درس و توضیح بدم. دیدید که هر کسی یه کوچولو یه چیزی، همین آخونده و ملاها پا میشن میرن به قول خودشون از اون بوت بله شریر دارن صحبت میکنن. همین آخونده و ملاها که این کشور رو به اینجا رسوندن، اینها وقتی که میرن برای اون حرفای شیطانی خودشون، کثیف خودشون، راههای شریرانه خودشون که مردم میخوان، خودشون که توی جهنم دارن میرن، یه درم با خودشون دارن میبرن تو جهنم و مردم میخوان تو جهنم ببرن، اون بدون اینکه پاکت بگیره نمیره بالا منبر بشینه، نمیره بشینه. اینو دیدید، ما با شوخی و خنده از کنارش رد شدیم. خداوند یهوه اون خدا نیست. خداوند میگه مفت یافته اید، مفت بدهید. منی که الان اینجا کنارتون نشستم، مگه من کی بودم؟ کی هستم؟ منم یکی مثل شما، منم همینجوری سرگردون این دنیا بودم. او وقتی که خودش رو به من نشون داد، خودش رو به من شناسون، منو فهموند و شیر فهمم کرد که کی هست، چی میتونه بکنه، چه قدرتی داره و چی برای ما در نظر گرفته، منی که این خدا رو فهمیدم و شناختم، مفت گرفتم از خداوند. چه تلاشی براش کردم؟ هیچی. فقط سرمو انداختم پایین و گفتم خداوند رو میخوام. اینجا کم آوردم، دستم کوتاه، کمکم کن. میخوام. باور کن همینم به کلام نگفتم، ولی دیگه از خودم کم آورده بودم. اون اومد منو برکت داد. اون اومد توی زندگی من حرکت کرد و به من مفت داد. محبتش رو مفت داد، پسرش رو داد، من براش هیچ بهایی ندادم. اون همه کارو کرد، اون اومد به سمت من، اون اومد دست منو گرفت، مفت به من داد، عشقش رو، محبتش رو، قوتش رو، قدرتش رو، آرامیش رو، حکمتش رو مفت به من داد. همه چیش رو به من مفت داد و داره مفت میده و منم اینجا نشستم دارم مفت بهتون میدم. از هیچ کس و هیچ جا و هیچ چیزی هم هیچی نمیخوام. هیچ چیزی نه گرفتیم، نه میدیم، نه اگر کسی میده از محبت خودش میده، برای ملکوت خداوند میره. مفت گرفتیم، مفت میدیم. این خداوند رو امروز میخوام بهتون بگم که خداییه که جنبش نمیخوره. اگه اعتمادت برش باشه، اگه حرفی رو میزنه، نه به زمانه، نه به مکانه، نه به هیچ چیزی بستگی نداره، اون رو به انجام میرسونه، کما اینکه به انجام رسوند و امروز هم میرسونه. این اون خداییه که مسیحیای واقعی وقتی که میشناسن، هی میگم مسیحیای واقعی، ما مسیحیای نمیخوام قضاوت کنم، ولی مسیحیایی داریم که انگار فقط یه لیبل مسیحی زدن به این پیشونیشون، یه اسم مسیحی به این از اسلام برداشتن. اسلام دیگه انقدر که دیگه تاریکی بود و انقدر دیگه انگار که شندر و پندر زندگی میکردن، دیگه کلاس نداشت، حالا به عبارتی شاید، یا خیلی اینا رو محدود میکرد تو زندگی. من نمیدونم به چه دلیل دنبال خداوند عیسی اومدن. اونو این برچسب اسلام رو از اینجا کندن، یه برچسب مسیحی چسبوندن. حالا ما شدیم مسیح. من به اونا دارم کار ندارم. اون کسی که با خداوند زندگی میکنه، اطاعت میکنه، خدا ترسی درشه و داره با خداوند زندگی میکنه، چرا اون آدم ها هیچ وقت جنبش نمیخورن؟ بالا میرن، پایین میرن، میفتن، پا میشن. پولس میگه من در داشتن، در نداشتن برای من فرقی نمیکنه. اگه داشته باشم خدا رو شکر، در راحتی بیشتری زندگی میکنم. اگه نداشته باشم هم در من تغییری به وجود نمیاد، من همون آدمم. میدونید؟ شخصیتم عوض نمیشه، فکرم عوض نمیشه، مسیرم عوض نمیشه، تصمیمم عوض نمیشه. میدونید چی میخوام بگم؟ این اون خداییه که ما رو اجازه نمیده جنبش بخوریم و خداییه که میخواد که اون رو بشناسیم و با اون باشیم. امروز شما رو بذارید با یه تا اینجاشو فقط خودم صحبت کردم، بذارید شما رو با یه قسمت از موضوع کتاب مقدس برکت بدم، یکی از داستانهای کتاب مقدس که خیلی هم قشنگه. بیایید بریم به کتاب اعداد. این داستانش طولانیه، حالا عزیزانی که خوندن حتما که میدونن من چی دارم میگم، اونایی هم که نخوندن براشون یه کوچولو توضیح میدم. خداوند قومش رو وقتی که از تو مصر در میاره به توسط موسی، اینا رو میبره و بهشون وعده سرزمین داده بوده، اینا رو میبره تا نزدیک اون سرزمینی که قرار بهشون بده و چند نفر از سران قوم رو موسی انتخاب میکنه، بهشون میگه که پاشید برید اون سرزمین رو نگاه کنید که چجور سرزمینه و یه گزارش از اون سرزمین برای ما بیارید، خداوند این سرزمین رو میخواد به ما بده. و خداوند اون سرزمین رو میخواست بهشون بده، ولی جلوتر اینا رو سرزمینی بود که خداوند گفته بود که شیر شهد برکت توش و سرزمین عالی. این 12 سران قوم پا میشن میرن بعد از 40 روز. حالا یک روز آمین، خداوند به من این اجازه رو بده که من در مورد این اعداد براتون تا اونجایی که فهممه براتون پیام بیارم. 40 روز زمانیه که زمان تصمیم گیریه، زمان فهمه، زمان رشده، زمان درکه و زمانی این که هویت خودت رو، موقعیت خودت رو پیدا بکنی و بدونی چی کار داری میکنی. اینا میرن و بعد از 40 روز برمیگردن از اون سرزمین با انگورهای بزرگ و خیلی میوه‌های همه بزرگ و خیلی پربرکت و میان و گزارش رو میخوان به موسی و قوم بدن. برمیگردن به موسی چی میگن؟ از اون 12 نفر 10 نفرشون میگن که آره این سرزمین پر از برکت، پر از قوت، پر از همه چیزای خوبه، ولی اما آدمهای غول‌آسا داره، آدمهای شریر داره، ترسناک داره که ما کنار اونا یه ملخیم، ما رو یه لقمه چپ میکنن میخورنمون، یعنی کار ما نیست اصلا بریم تو اون سرزمین. این 10 نفر. اون 2 نفر که کالیب بودن و یوشع بودن، اونا برمیگردن میگن که نه میدونی چیه، این سرزمین این آدمها رو داره، برکت داره، ولی ما میگن. ببینید جمله ای رو که این 2 نفر میگن: و کالیب قوم را پیش موسی خاموش ساخته. این قوم حرف اون 10 نفر رو شنیده بودن، از ترس داشتن سکته میکردن که خدا ما رو داره توی سرزمین پربرکت میبره، ولی این چیزای ترسناک چیه که پس اینا میخواد بر بیاد. حالا اصلا درک نمی کنن که اگر ای انسان خداوند به تو اون وعده رو داده، اون برکت رو داده، تو چشمت رو، قلبت رو، فکرت رو، همه چیزت رو به خداوند بده، به اون تکیه کن. مگه تو پاشده از مصر اومدی بیرون؟ مگه تا الانش هم تو این بیابون تو حرکت کردی اومدی؟ این برای ما هم هستا، اینو دارم میگم، این نمونه ماست. مگه تا به امروز ما بودیم و این قوم اونجا یک دفعه تمام قوت و فکر و توانش رو برای خودش گذاشت، ولی اون 2 نفر دیگه گزارش رو درست آوردن و درست فهمیدن. و ببینید چی میگن: و کالیب قوم را پیش موسی خاموش ساخته، گفت فلفور برویم و آن را در تصرف آریم، زیرا که میتوانیم بر آن غالب شویم. اصلا وقت رو تلف نکن، وقتی که خداوند حرفی رو به تو زده ذره عقب نشینی نکن، ذره خم به ابرو نیار. امروز خداوند به من و شما عزیزان خیلی حرف زد، حالا یه چند نمونهشو اینجا گذاشتم.

نفر از سران قوم. این اشتباه محضه، اینه که نمیتونیم شادی داشته باشیم، اینه که تو در دست انداز و تلاطم میفتیم و کم میاریم و امیدمون رو از دست میدیم، اینه که مردان و زنان خدا در دست اندازها و مشکلات با امید و قوت میمونن. مگه اونا کیان؟ اونا مثل من و شما، اونا مثل من و شما، آمین، خداوند وعده دهنده امینه، اونا مثل ما شما، اونا فقط بر روی این کلام می ایستن، این کلامی که صخره است، خداوند این کلام رو صخره قرار داده برای ما، بر روی این کلام می ایستن و تکون نمی خورن. اگه میخواد موشک بباره، اگه میخواد تگرگ بباره، اگه میخواد سنگ بباره، آسمون به زمین بیاد و زمین به آسمون بره، هیچ فرقی نمی کنه. این کلام ذره ای ازش این ور اون ور نمیشه. و اگر روی این کلام بایستیم و قرار گرفتیم، خوب جایی وایستادیم، تکون نمیخوریم. و ببینید یوشع و کالیب کسانی بودن که کلام خداوند رو فهمیده بودن، به قوت انسانی خودشون نگاه نمیکردن، میدونستن آدمای قولاسا داره، وحشی داره، آدمای شریر داره، داره که داره، زشته که زشته، سرطانه که سرطانه، مشکلات هست که هست، مریضی هست که هست، بیپولی هست که هست. من اصلا به اینا نگاه نمی کنم، من به اون منبع برکت نگاه می کنم، من به اون منبع آرامش نگاه می کنم، منبع سلامتی نگاه می کنم، منبع قوت نگاه می کنم، من به وعده دهنده خودم که امینه نگاه می کنم و تکون نمی خورم، هرچی که می خواد دورم بگذره. این کاریه که مردان و زنان واقعی خداوند میکنن و شادی و امیدشون رو در زندگی نگه میدارن و دیگه هی تکون تکون نمیخورن. این دو نفر اینو گفتن و جالب اینه که حالا قوم سر صدا میکنه و ببینید جای دیگه موسی به اینا چی میگه. موسی میگه که ساکتشون میکنه، میگه زنهار از خداوند متمرد مشوید و از اهل زمین ترسان مباشید، زیرا که ایشان خوراک ما هستند، سایه ایشان از ایشان گذشته است. این چیزی که امروز برای ماست، اون چیزی که دور برت میگذره به اون نگاه نکن. روابطت شکسته، مشکلات خانوادگی اومدی، میخوای طلاق بگیری از هم، چشمتو از رو اون وردار، چشمتو بر خداوند یهوه بذار، بر خداوند یهوه بذار، خداوند رو به حضورت میارم، این روابط شکسته رو به خداوند، برکتت رو، شالومت رو بر روی اون اعلام میکنم، اون رو رد میکنم، هر شرارتی رو که داره در جسمم به عنوان مریضی میاد، در فکرم به عنوان افسردگی میاد، در روابطم به عنوان جدایی میاد، خداوند اون رو به حضورت میارم. این چیزهای شریرانه بر روی زمین که داره انجام میشه، من اینا رو نگاه نمیکنم. پدر جان، من به اون شالوم تو، سلامتی تو، اون آرامشی که تو خداوند برای ما قرار دادی نگاه میکنم، به اون چیزی که اراده توست و خواست توست نگاه میکنم. خواست تو سلامته، خواست تو آرامیه، خواست تو اینه که خانواده ها کنار هم جمع بشن، زن و شوهر یک بشن، من به این نگاه میکنم. پس با فکرتون، با کلامتون، با اعلامتون برخلاف کلام خداوند رفتار نکنید. شادیتون رو در خداوند محکم نگه دارید و بایستید برای اون چیزی که خداوند بهتون داده. امیدتون رو بر این کلام بذارید که ناامیدتون نمی کنه. شادیتون رو بر این بذارید. و جالب اینه که اینها که این اعتراف رو می کنن، در آیات بعدی، تو آیات همون تو اعداد 13 رو دارم می خون، اعداد 14، و خداوند ببینید چی میگه. خداوند در انتها وقتی که این قوم، این دو نفر تصمیمشون رو می گیرن که برن و اون 10 نفر که سران قوم بودن، قومای خودشون هم میشورونن که نه و نه، اصلا راه نداره، نمیتونیم تکون بخوریم. عزیزانی که دعا دارن توی کلیسای پادشاه ابدی، توی اینستاگرام، توی یوتیوب و تلگرام میتونن پیام بذارن برای دعا، یا توی عیسی نان حیات، تا ما بتونیم باشون هم دعا بشیم. اگر از کلام میخوان که کمک بگیرن، ما کمکشون بکنیم. حقیقتا کمک های مالی نمیتونیم بکنیم، چون خودمونم از جای تغذیه نمیشیم که بخوایم بکنیم، ولی کمک های دیگه هر جور از دستمون برمیاد کنارتون هستیم، خدا رو شکر. و خداوند میگه بهشون در آیه همون 14، توی اعداد 14:23 میگه به درستی که ایشان زمینی رو، خداوند اشاره به این دو نفری که کلامش رو فهمیدن و تکیهشون رو بر

0: خداوند گذاشتن و شناختن که این خداوند یهوه کیه و چطور باید به قدرتش تکیه کرد، چطور باید به حرفی که میزنه اطاعت کرد، نه به توانایی خودمون، به اون چیزی که او داره میگه. خداوند خوشنود شد از این حرکتی که این دو نفر انجام دادن و میگه بهشون در آیه 23، به درستی که ایشان زمینی را که برای پدران ایشان قسم خوردن، برای اون ده نفر میگه نخواهند دید، لیکن بنده من کالیب چون که روح دیگر داشت و مرا تماما اطاعت نمود، او را به زمینی که رفته بود داخل خواهم ساخت و ذریت او وارث آن خواهند شد. عزیزان، آمین. خداوند برای من و شما خیلی وعده ها، الان چند تایی رو مثال میزنم، خداوند به ما خیلی چیزا داده که اون وعده ها مال ماست. اگر با ایمان و امید برش بیستیم، اون رو دریافت خواهیم کرد. با امید و شادی بر روی اون بیستیم. خداوند میگه نام شما، این بزرگترین شادی خداوند عیسی میگه. خداوند میگه شادی از این عظیمتر نیست که نام شما در دفتر حیات ثبته. این نام ما وقتی که در دفتر حیات ثبته، چه بمیریم، چه بمونیم، چه هرچی باشه، ما متعلق به پدر آسمانی هستیم. با خداوند عیسی زندگی خواهیم کرد، در ملکوت او خواهیم بود. آیا این شادی نداره؟ چرا مسیحیای واقعی نگردن و هر روز بشکن نزنن و نرخصن؟ چرا خوشحال نباشیم؟ البته زمانهای پیش میاد که واقعا نمیتونیم لبخند بزنیم، واقعا نمیتونیم برخصیم. من نمیگم، واقعا یه وقتایی دلمون میشکنه از شرایطی که خودمون داریم یا عزیزانمون دارن، قلبمون میشکنه، ولی برای اون قلب شکسته و اون مشکل به حضور خداوند میریم. ولی اون به اون معنی نیست که افتادیم رو زمین و ناامیدیم، نه. اون برای اونه که یه باری تو قلبمون هست و به حضور خداوند میتونیم بریم، این هیچ اشکالی نداره. ولی خداوند میگه از این شاد باشید که نامتون در دفتر حیاته. آمین. یعنی کی میتونه این رو از ما بگیره؟ خداوند میگه، خداوند عیسی میگه پدر جان، یکی از این کوچکان رو که به من دادی، اینایی که دستشون رو تو دست من گذاشتن، هیچ کی نمیتونه دست اینا رو از من جدا کنه. یعنی این خوشحالی نداره؟ یعنی این خوشحالی نداره؟ حالا اصلا هر چی میخواد بگذره، هر چی میخواد بشه، این خوشحالی نداره؟ واقعا نداره؟ نمیدونم، این بی‌نظیره. خداوند میگه مویی از سر شما گم نمیشه. یعنی اگر داره هر چی میگذره، همه چیز رو من در کنترل دارم. خداوند میگه این گنجشکا که کمترین چیز شاید باشن، به ناچیزترین چیزی خرید و فروش بشن، یه دونه از این گنجشکا بدون اجازه پدر رو زمین نمیفته. اگر جنگ میشه، اگر ناملایمات میشه، اگر در سختی ها میفتیم، اگر بالا و پایین میشیم، نگاه نکنید الان منی که اینجا دارم میخندم، روزهایی بوده که واقعا و پیش میاد، همین الانم پیش میاد، روزایی هست که واقعا دلم میشکنه و واقعا به حضور خداوند میرم براش و واقعا زار میزنم، گریه میکنم در حضور خداوند. نه اینکه شکستم، چه برای خودم چه برای دیگرون، که خداوند بیا و اینجا دستت رو و قوتت رو و جلالت رو آشکار کن برای خودم، برای عزیزانم، برای کسای دیگه. ولی شادم در خداوند، برای اینکه میدونم که اون چه خداییه، برای اینکه میشناسمش، برای اینکه میدونم کیه، برای اینکه دیدم، باهاش تجربه دارم، باهاش زندگی کردم، برای همونه که امروز اینجا نشستم. این خداوند یهوه رو به همه شما عزیزانی که اگر باهاش تجربه ندارید، اگر تا به امروز قلبتون رو بهش ندادید، این خدا رو بهتون معرفی کنم. خداوند میگه همه چیز برای شما به خیریته. اگه تو پناهندگی و درده، اگه توی مریضی داریم عبور میکنیم، اگر توی بیپولیه، اگر توی روابط شکسته داریم عبور میکنیم، پس کو خدایا تاریکه، اگر از وادی سایه موت داریم میگذریم، خداوند میگه من با تو هستم. آیا اینو قبول داریم یا نداریم؟ خب برای همین باید خوشحال باشیم در اون لحظاتی که شاید هیچ که دیگه کنارت قرار نگیره. خداوند میگه من با تو هستم، ترکت نکردم. و نه فقط هست، آرامیش تو رو عبور میده، قوتت میده. پولس میگه در ضعف‌های خودم فخر میکنم، برای اینکه اون موقعی که ضعیف هستیم، اون موقعی که کم میاریم، دست خداوند رو میبینیم، قوتش رو میبینیم توی زندگیمون. اون ما رو عبور میده از اون ضعف‌ها و دستش رو میبینی. حتی اگر عزیزان من، ببینید اینو بهتون بگم، شاید زمانهای خداوند اجازه میده که اصلا دستشون لحظه نیاد، مثل اون شاگردا که تو کشتی بودن و طوفان اومده بود و خداوند سرشو گذاشته بود اونجا خوابیده بود و اینا میگفتن ای خداوند تو خوابیدی؟ شاید فکر میکنیم خداوند یک زمانهای خوابه، کجای خدایا نیستی؟ خداوند هست، خداوند هست. حتی اگر زمانهایی دست خدا رو نبینید، حتی اگر زمانهایی خداوند اجازه میده از یک مسیرهای عبور کنید دستش رو نبینید و صداش رو نمیشنوید در اون لحظات تاریک، قلب خداوند رو بهش شک نکنید، به کلامش شک نکنید. او با شماست، او داره اجازه میده از اونجا عبور کنید برای خیریت خودتون. خیریت خداوند خیریت دنیا نیست، خیریتی که ما رو به سوی او میبره، به سمت او میبره. خیلی از ماها که به مسیح ایمان آوردیم جاهایی بود که زانوهامون خم شد از ناتوانیامون، خدا اجازه داد از یک شکستگی های عبور بکنیم که دیگه گوشمون بشنوه دیگه، وگرنه اون موقع که نمیشنیدیم، همین توی هارت و پورت میکردیم و رو پای خودمون بودیم. خداوند با ماست. خداوند میگه که ملکوت مرا بجویید، همه چیز برای شما مهیاست، نگران هیچی نباشید، من میدونم به چیا احتیاج دارید، ملکوت مرا بجویید. خداوند میگه فرشتگان من گرداگرد ترسندگان منند، ترسندگان منند. اگر خدا ترسی درت هست، اگر خدا ترسی یعنی به خداوند احترام میذاری و او رو اطاعت میکنی، در هر اندازه که از خداوند میشنوی و میفهمی همون اندازه به کلامش اطاعت میکنی. خداوند میگه من گرداگرد ترسندگان خودم هستم، فرشتگان من گرداگرد ترسندگان من هستم. خداوند با ماست. الیشا موقعی که قوم مقابل اومده بودن، دشمنا اومده بودن و میخواستن اینا رو محاصره بکنن، خادمش ترسید. الیشا یک عالمه سرباز اومده و میخواد ما رو از بین ببره، الیشا گفت نترس. گفت چطور نترسم این همه آدم؟ گفت نترس و گفت خدای چشمای روحانی اینو باز کن، بذار این چشاش ببینه که اون چیزی رو که من دارم میبینم. وقتی که میبینه ببینید چه جمله قشنگی میگه، میگه الیشا بهش میگه مترس، زیرا آنانی که با مایند از آنانی که با ایشانند بیشترند. خادمش میگه یعنی چی؟ وقتی که خداوند چشم خادم رو باز میکنه، بعد میبینه که بله، فرشته های خداوند گردا گرد اینا هستن و اینا رو در حفاظت دارن. فرشته های خداوند دارن از ما محافظت میکنن، وگرنه شریر کی وقت بود که کلک همه ما رو کنده بود، همه ما رو اپا در آورده بود. خداوند داره ما رو محافظت میکنه. و خدا رو شکر برای این خداوند، خدا رو شکر برای این خداوند. چیزی رو که میتونم بگم، این خداوند خودش رو داماد آسمانی معرفی کرده. تصویر اینو داشته باشید و این چند تا کلمه رو بگم و پیام رو ببندم. خداوند خودش ما رو خودش رو داماد آسمانی و ما رو کلیسای خودش معرفی کرده، کلیسای خودش رو عروس خودش معرفی کرده. شما حساب بکنید یک دامادی، یک دختری رو در نظر بگیرید که کسی اومده روش دست گذاشته و گفته این عروس منه، که این شخص داناست، تواناست، حکیمه، با محبت، وفادار، چیزیه که همه دخترها آرزوشون رو دارن، که یک شخصی باشه که همه جور کامل باشه، آب تو دل آدم تکون نخوره، شخصی باشه که جا نزنه، شخصی باشه که هم پولش برسه، هم حکمتش برسه به موقع چی کار بکنه، هم قدرتش برسه، هم همه چیش عالی باشه، هم محبتش کامل باشه. این شخص بی نظیر توی زمین پیدا نمیشه، هیچ مردی و هیچ زنی اینطوری پیدا نمیشه. ولی خداوند که داماد آسمانیه و کلیسا رو که عروس خودش خونده، خداوند این ویژگی رو داره. این داماد آسمانی شما حساب کن که میاد برای بردن عروسش، ما رو اینجا تنها نذاشته، ما الان به عبارتی نامزد او هستیم. خداوند گفته میرم تو آسمون، مکانی رو براتون مهیا میکنم و میام عروسمو میبرم. وفادار بمونید، با اعتماد بمونید، حواسمون به جاهای دیگه نره، ترس ما رو ور نداره. این داماد، داماد امینه، دامادیه که حرفی رو که زده انجام میده. آیا برای انتظار کشیدن این داماد منتظران خدا خجل نخواهند شد؟ منتظران خداوند خجل نمیشن. آیا برای این داماد انتظار کشیدن خیلی سخته؟ آیا برای این داماد انتظار کشیدن که هر روز عمرمون داره میگذره و ما به اون میخواییم برسیم، در کنار اون زندگی بکنیم، آیا این خوشحالی نداره؟ این امید نیست؟ این امیده، این خوشحالیه، این شادیه، این هیچی از ما کم نمی کنه. اینه که ما رو تکون نمیده هیچ چیزی و ما رو قوت میده هرچی که میخواد بگذره. پولس یه جای قشنگ یه صحبتی میکنه، این داماد، این عروس، خداوند عیسی میگه رو همین زمینم با شما هستم، ما رو رها نکرده که فردا فقط ما رو آسمون ببره، رو همین زمینم دستش هست، قوتش هست، داره با ما زندگی میکنه. ببینید پولس چی میگه توی رومیان 5:19، میگه اگر فقط در این جهان به مسیح امیدوار باشیم از همه بدبخت‌تریم. اگه فقط فکر کنید که امید و قوت ما تو همین جهان بود، میگفتیم خداوند آبمون بده، نونمون بده و دیگه تمام، از همه بدبخت‌تر بودیم. او داماد آسمانی است و برای بردن عروسش میاد. خدا رو شکر برای این خداوند، خدا رو شکر برای این خداوند. با امید و شادی بمونیم، روزش، هر روزی که میگذره به آمدنش نزدیکتر میشه. و یه مثالی که برای خود من قشنگ بود، ما این روزا رو شاید سخته، خب به هر حال روزای سخته، کم میاریم، انرژیمون کم میشه، قوتمون کم میشه، شادیمون کم میشه. برای همینه که عزیزای دل خداوند، فرزندان نیکوی خداوند، خداوند میگه در بدن من بمونید، در کلیسا بمونید، با فرزندان حقیقی خداوند نشست و برخاست داشته باشید، دور هم جمع بشید، همدیگر رو تقویت کنید. شاید یه روز، الان منی که اینجا بلبل زبونی دارم میکنم، یه روز بنا بر هر چیزی اون انرژی کافی رو نداشته باشم، اون قوت کافی رو نداشته باشم، ولی کنار یک برادر و خواهر من که هنوز پر از انرژی و قوت قرار میگیرم، اون منو تقویت میکنه. و همینجور برعکس، برام این تصویر مثل تصویر این پنگوئن‌ها رو دیدین توی قطب، توی سرما میمونن، یک گله پنگوئن جدا نمیمونن، اینا پشت هم به هم دیگه میچسبن که این سرما رو بشکنن، و هر دفعه هر کدوم اینا جا به جا میشن، هر کدوم این جلو میمونن که باد و سرما بهشون میخوره، بعد میرن جاشونو به پشتیان میدن و پشتیان میان جلو میمونن. تقریبا یه همچه شکلی برای ما هاست این دنیا، فشارهاش، سختیهاش، همش میخواد ما رو بزنه، اپا در بیاره، هی جا به جا میشیم. یه روز من کم میارم، میرم پیش یک برادر یا خواهر دیگه، کلام اون منو بلند میکنه. یه روز یکی دیگه کم میاره، کلام من اونو برکت میده، بلند میکنه. باید در بدن مسیح باشید، باید با هم دیگه باشیم. نمیدونم من دیگه چطور میتونم این امید و این شادی رو براتون تعریف کنم که در خداوند وجود داره. شادی از این بزرگتر نیست. خداوند میگه که نامتون در دفتر حیاته. عزیزانی که ایمان مسیحی ندارید، قربون شکل ماهتون برم، خداوند منتظرتونه. اگر اون رو در قلبتون هنوز ایمان نیاوردید، هنوز اصلا شاید هیچی هم ازش نمیدونی، یا بگو خدایا عیسی، نمیدونم، پیامت، کلامت، خداوند یهوه، کلامت به دل من نشست، قلب منو روشن کرد، قلب منو گرم کرد، بیا و وارد قلب زندگی من بشو، ایمان دارم بهت، بیا زندگی منو عوض کن، بیا منو ملاقات کن، بیا من میخوام با تو تجربه داشته باشم، میخوام تو رو لمست کنم، میخوام تو رو بفهممت، بیا وارد قلب و زندگیم شو. همین رو بگید اگه حتی هیچی از خداوند نمیدونید، و اجازه بدید خداوند بیاد زندگیتون رو عوض کنه و نامتون در دفتر حیات باشه، و وقتی که داماد میاد شما رو هم با خودش به آسمون خودش، ملکوت خودش ببره، و در تاریکی نباشید، در نور کنار خداوند باشید. این عمر همینجور در گذره، و الان این روزا که با این روزهای عجیب غریبی که ما داریم میگذرونیم، معلوم نیست فردامون کجاییم. نفکر کنید الان ما اینجا جای امن نشستیم، ما نیستیم. امروز اونجاست، فردا شاید همینجا. این داستانی که اینا شروع کردن ادامه دارد، این قصه، و همینجور داره میگذره. پس بیاید امید و شادیتون رو در خداوند گره بزنید، و اجازه بدید تا روزی که اینجا هستید در قوت و شادی ادامه بدید، و با اون امید ادامه بدید، و در ابدیت با خداوند باشید، با خداوند عیسی. خداوند منتظرتونه، به زورم نمیاد، تا شما اون رو نخواهید وارد قلبتون بکنید نمیاد. آمین که این تصمیم رو تا زمانی که فرصت هست بگیرید. عزیزان من، دوستتون دارم، ممنونم که تا به آخر موندید. آمین که این پیام برکتتون داده باشه، آمین که قوت گرفته باشید، در خداوند شاد باشید، شاد باشید و در امید و قوت زندگی کنید. چیزیه که شریر اولین نیرو محرکه ماست، میخواد ما رو بگیره از اون. وقتی که ما رو از شادی و امید و قوت جدا بکنه، بعد همه بلای سر ما میتونه بیاره. شاد بمونید و در قوت. شادی که از طریق خداونده. شادی های کاذب دنیا شما رو نکشه ببره که بعد بندازه تو هچل و تار خودش، شما رو گیر بندازه توی اون تار اختاپوسی خودش. نه، مواظب باشید، هر شادی از خداوند نیست، هر جایی از خداوند نیست. در خداوند شاد باشید، پر از قوت، پر از امید. زندگیتون رو در امید، شادی و شالوم خداوند اعلام میکنم. باشه که برکت آسمان، نور آسمان، قوت آسمان و فیض مضاعف خداوند بر زندگیتون بیاد به قدرت نام عیسی. و در این روزهای سرد، گرمای وجودتون، گرمای خونتون از خداوند باشه و نور و امید خداوند در قلب و زندگی و خونه و خانوادتون کار بکنه به قدرت نام عیسی با ایمان. آمین. دوستتون دارم تا یه برنامه بعد. خداحافظ.
1: در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم، حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.